20 godina ništa mi nije donela, kao da se zbunila ili se rugala. Nama 20 godina ništa nije donela, ponegu smo tražili svetlost ostoka.